أحسن. سورة حجرات لي بار مئة كرنت نفدوز. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم وغيره وغيره وغيره. تو تمہیں جو آپنے قرآن مجید جے چھے یہ عقل مندی آپے چھے کہ جے دین نی عقل مندی چھے. پر عقل مندی خدائے شو کہیو اماری آیتو اینا ماتے کہ جیتی کرینے تمہیں عقل مند بنو. احسان نو بدلو احسان. سبحان اللہ. آکے تیار نہ تھی کرے لو. تمہیں جو اللہ نی مدد. تمہیں خدا نی بات کرو. قرآن مجید ساتھے راکھو نا رشتو. تو تمہارا ایمان نے ودھاروانو سامے سدھو نظر تیار آوے. کربلا نی اندر تم نے مور سے. کہ احسان نو بدلو احسان. عاشور نو دیوس سے. کربلا نی اندر اپنا بیجا امام. امام حسن مشتبانا تران فرزندو شہید تھے آج. ایک ابو بکر ابن الحسن. ایک قاسم ابن الحسن. انا ایک عبداللہ ابن الحسن. کیوی ریتا شہید تھا کیم؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. دین نی اقل مندی دین نی سمجھداری. عشونو دیوس سے حسین مظلوم گھوڑے تھی نیچے آوی گیا چھے. ایوہ ما خیمہ ما تھی نی ایک ناندو بارک نکڑے چھے. عبداللہ ابن الحسن. دورتو دورتو امام حسین پاسے آوی رہیو چھے. انہی تیا امام حسین جناب زینب نے کہے چھے احبسی یا اختی. ہماری بہن زینب امنے روکی لیو. کون چھے؟ امام حسین نا موٹا بھائی نی نشانی چھے. تاریخ اینا ماتے کہے چھے 10-11 ورس تو بارک چھے. اپنیا مسائب نی اندر بہت چھو پڑھائی. مانا کربلا نا ایک شہیدو پاسے تھی نے درس چھے. حسین نے کہیو بہن زینب انہیں روکی لیو. پر نامانیا نے کہیو واللہ لا افارق عمی. ہوں خدا نے قسم کھائنے کہو چو ہوں مارا چاچا تینے جدو نہیں تھائش. بس تے عبداللہ ابن الحسن نکڑیا میدان نی اندار. حسین مظلوم زمین اوپر پر چھے. آبیا اینا بازو ما شامتے آبیا کارنکے ایک ظالم جے چھے تلوار لینے اوبو چھے. حسین اوپر وار کروا چاہے چھے. تاریخ لکھے چھے کہ عبداللہ ابن الحسن پوتانی ذات نے حسین نے بچا وامٹے وچمہ ناکھی دیدا. ازادارو تم نے خبر چھے وار کیا پڑی ہو؟ روایت نا جملہ چھے بے وار نہیں اوار نوار آجے ہوں تپاس کرینے آ چھے نا تو نانا بارک نا ہاتھ اوپر پڑیو چھے. انہیں جارے لے تلوار نے پاسی اوپاری تو نانا بارک نو ہاتھ جے چھے نا یہ تلوار اوپر چپکی گئی ہو. اے تو یہاں ہتو جارے آج ہوئیو حسین جوئیو نانو بارک منہ بچاوا آوی گئیو چھے. خون نو فوارو نکرہ رہو. روایت نا جملہ چھے فضمہ الحسین ویلا صدرے. حسین مظلوم ہے نانا بارک نے نا سینہ تینے لگا ملی دو اے چچا. بس ازادارو جارے آ حالت تھیتی روایت نے اندر مڑے چھے کہ آئے سمائی چھے حرملہ نو شو کرو. اپنے کدا چھے مت چھے کہ حرملہ حضرت عباس نے تیر ماریو چھے. حسین مظلوم اوپر ماریو چھے. علی اصغر اوپر ماریو چھے. نہیں حرملہ یا نانا بارک نے پر شہید کریو. ارے جارے آ چارتا چرچا چالو ہوتی حرملہ بازو میں آویو. ارے ایک تیر نانا عبداللہ اوپر موقع لیو. انہا للہ و انہا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وَسِعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ مَاتَمِ حُسَيْنَ.